0: Đi mày đó, hãy đi mày đó.
1: Đi thăm mày đó.
0: Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.